mo nga mga tagpalamati, sunda pagini nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flordilene Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang

0: Mangamuyo kita. Umahagahong nga Dios, ikaw ang nagapalig-on sa mga nagasalig sa imo. Kung wala ikaw ang tao, wala singsara nga mahimo. At agi kami sa imo nga grasya, agud nga matuman namon ang imo mga sugo, kag malupayan man ikaw sa amon mga handog kag mga buhat. Ginapangayon namon ini sa imo pagi kay Yesu Kristo. Ima na kagamon Ginoo nga nakabuhi nga nagariyo pod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen. Sa tunhaw na nga balasahon, ginapakita sang Ginoo ang iya pagpili kag paghalong sa mga Israelinhon. Dayon, inaagda niya sila sa pagtuman sa iya kag sa iyang mga sugo.
2: Balasahon gikan sa libro ni Exodo. Sadto nga mga inadlaw, naghalin ang mga Israelinhon sa Rephidim, kag nagkadto sa disyerto sang Sinai. Sa diin, nagimo sila sang ila kampamento sa atubangan sang bukid. Dayon, nagtaklad si Moises sa bukid sa pagpakigkita sa Dios. Ang Ginoo nagtawag sa iya gikan sa bukid kag nagsiling. Amo ini ang isiling mo sa mga kaliwat ni Jacob nga mga Israelinhon. Nakita ninyo kun ano ang ginhimo ko sa mga Ehiptohanon. Kag kun daw ano ang pagdala ko sa inyo, subong sang isa ka agila nga nagadala sang iya mga buto sa ibabaw sang iya mga pakpak. Kagindala ko kamo sa akon. Karon, kun magtuman kamo sa akon, kag sa akon mga sugo, mangin akon kamo kaugalingon nga mga tawo. Ang bugos nga duta, akon. Pero kamo, mangin akon kaugalingon nga pinili. Kamo, mangin isa kapungsod sa mga tawo nga maghalad sa akon, subong mga pari. Isa kapungsod nga nahalad sa akon lamang. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Kita iya mga tawo, kag iya mga karni.

0: wala sing tatapusan. Kagang iya katutong nagapadayon sa tanan nga panahon.
1: Kita iya mga tao, kag iya mga karnero. Sa kaduha nga balasahon at mabatian, nga ang dako nga paghigugma sang Diyos sa aton, na pamatud-an kay Kristo nga nagtugyan sa kaugalingon para sa aton. Bisan pa nga hindi kita takos, tungod kay kita makasasala.
2: Balasahon gikan sa nauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma.

kinharian san Dios malapit na. Bayain ninyo ang inyong mga sala kag magpati sa maayong balita.

0: Ang ginoyara sa inyo,
1: kagyaraman sa imo.
0: Ang pagbasa sang santos ng Ebanghelyo suno kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sa tunga panahon sang makita ni Jesus ang mga madamo ng mga tao, naluoy gid siya sa ila tungod kay nagapalibog kag nagatalang-talang sila kaangay sang mga karnero nga wala sing manog bantay. Gani nagsiling siya sa iyang mga gintutun-an. Malapad ang alanyon o galing jutay lamang ang mga ngani. Magpangamuyo kamo sa tag-iya sang alanyo nagud nga magapadala siya sang dugang nga mga mangangani sa pagtipon sang iya patubas. Gintawag ni Jesus sing tingob ang 12 kag ka mga gintutun-an kaginhatagan sila sang awtoridad sa pagtabog sa mga malawot nga espiritu kag sa pag-ayo sang tanan nga mga nagamasakit kag mga balatian. Ang nauna si Simon nga gintawag Pedro kag si Andres nga iya utod, si Santiago kag si Juan nga iya utod nga mga anak ni Zebedeo, si Felipe kag si Bartolome, si Tomas kag si Mateo nga sadto anay manugsukot sang buhis, si Santiago nga anak ni Alfeo kag si Tadeo, si Simon nga nakigsumpong makipungsod nun kag si Judas nga Iscariote nga sang ulihi nagluib kay Jesus. Ginpadala ni Jesus ining 12 ka mga apostoles kag gintudluan sila sang masunod nga ila pagahimoon. Hindi kamo magkato sa duta sa mga Hentil o kon sa mga banwa sang Samaria, kundi katuin ninyo ang mga tawo sang Israel nga kasubong sa mga karnero nga nag

0: ang kakulang no sa mga kaparian kag subungman sa mga nagapanghigot sa aton nga mga katilingban. Makita naton ang pagkakinahanglanon man sa mga tao sa karon nga panahon, kagkaangay sa ginahambal sa aton ebanghelyo, naging kaangay kita, no, ang aton mga katawhan nga mga karnero nga wala sing manugbantay. Ini isa ka realidad kag kasubong sang amon nga ginaistoryahan sa mga nagliligan nga inadlaw sa mga kaparian. Pag meeting namon sa bikaryato, siling sang ni Father Jess Caballo, siling ni Father Jess Candado, siling niya, wow, siling niya, mas madamo pa ang senior mo pa, ang senior citizen nga manog-retire nga mga kaparian sa mga bataon nga mga kaparian. Amoy na ang sitwasyon naton. Pero ang sabat dira, amo man ang ginapahanumdog hindi lamang sa amon nga mga kaparian, kundi sa inyo man. Duha kabutang ang importante, ang pagkalupangod nga hindi lamang ang kaparian amo ang may obligasyon sa pagtatap. Kay dumdumon naton nga kita tanan una na kaagom sang sinang pag sang sinang common priesthood bilang mga binunyagan. Hindi bala ginhimo man kita sang Dios man tanan nga nagaambit sa hilikoton sa pagdala sang pagkabalaan sa tanan sa aton mga kauturan. Amoy na ang aton nga common priesthood nga dapat man naton talupang doon. Ang ikaduha, ang pagpangamuyo sa bukasyon, hindi lamang sa mga sa pagapari kundi sa tanan, sa pagareliyoso kag pagareliyosa. Kag subong man nga sa inyo ya nga ikasarang, dapat man nga maging isa nga nagapadayon sang misyon sang aton nga Ginoo nga amo ang pagwali sang maayong balita kag ang pagpakita man sang kabalaka sang Dios kag sang iya dako nga paghigugma sa tanan. Amo ini masiling naton ang aton mga hilikpon. Ang aton nga Ginoo nagaimbitar tuod sa aton sa pagpangamuyo para sa mga mag-aobra sa iya panong, no? Nga mag-katap sa iya mga panong. Pero dapat man naton nga dumdumon nga kita kanan mayara nga katungdanan sa pagtatap sang panong sang aton nga Ginoo. Mga hinigugma, mga kauturan kay Kristo, kita natawag karon sang sinang sang sining ebanghelyo sa pagpangamuyo para sa bukasyon. Pero dapat man naton nga dumdumon kasubong sa ginahambal sa nauna kabalasahon, kita man pinili sa Diyos, kagitaman iya inhimo ng mga pari, ng mga padayon sa mga hilikuton sa Diyos sa kalibutan. Ang aton nga common priesthood, isa kabutang man nga dapat naton talupang doon. Kay ini man, mga dalas sa aton nga nagapahamuo sa Diyos kag ang aton nga katilingban man makaagom sang sinang mga manugtatap nga nagapadayon sa hiliputon sang aton nga Ginoo. Mga muyo kita karon kag magapahayag sang aton maligon nga pagtuo sa Santissima Trinidad. Tanan, nagatuo ako.
1: Apo, sa Diyos, amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Hesukristo ay anak nga bugtong nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lang sang Espiritu Santo, gimbunag ni Santa Maria Virgen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sikatlo kadlaw na banhaw siyang naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga amay makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripas sa liwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: Mga kauturan ng misyon ni Kristo wala lamang inatugyan sa mga pari, kundi sa bugos nga katawhan sang Dios. Bilang isa ka katilingban sang pagtuo, mangamuyo kita sa Ginoo sang alanyon nga magtawag sa aton nga nagtawag sa aton nga maging kabahin, kaupod, kagkatuwang sa iya balaan nga misyon. Ang aton sabat,
1: Ginoo sang ani, pamatii ang amon pangamuyo, tanan. Agud ang simbahan, magtubo padulong sa bugos na paghiliusa, sabiin ang kaparian, reliyoso kag mga laiko, nagabinuligay sa pagpalapnag sang maayong balita, mangamuyo kita sa Ginoo. Agod nga magintugyanan sang aton kaayuhan sa gobyerno, mangin matutom nga mga manugbantay, paagi sa ila mapainubuson, kag maluluyon nga pagdumala, mangamuyo kita sa Ginoo. Agod nga madamo pagid nga mapamatanon, ang magsabat sing kinabubuton sa panawagan sang Diyos sa pag-alagad nga may kalipay sa iya simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Agud nga mga religious organizations, ang tanan nga binunyagan, manginaktibo sa ila pagpakigbahin sa misyon sang simbahan sa ila parokya, mga muyo kita sa Ginoo. Agud nga mga nagapangabudlay para sa kayuhan sang tanan, makabaton sing padya, bangod sang ila katutom sa ila bokasyon kag propesyon, mga muyo kita sa Ginoo. Agud nga mga nagkalamatay nga naghalad sang ila kogalingon para sa kayuhan sang simbahan kag sang aton parokya, matagan sang lugar sa katilingban sa mga santos didto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Para sa ating mga kauturan nga apektuhan sang linog sa Mindanao, labi na gid sa mga pamilya nga napaslawan, nadulaan sang puluyan kag pangabuhi, kapay pang hatagan sila sang Ginoo sang kusog, paglaom, kag kalinong, kag bagtandog sa ating mga tagipusoon, agud mo'y kabahin, kaupod kag katuwang nila sa sininga pagsulay, mga muyo kita sa Ginoo.
0: Ihalad man nato ng aton personal intention kag mga pangamuyo. Amay nga mahiugmaon, ginatawag mo ang bugos nga katawhan sa pagpakigbahin sa misyon sang imo anak. Imua kami nga mga nahiusa sa pagtuo kag mapisan sa pagalagad. Agon nga bilang kabahin kaupod kag katuwang sa amon mga parokya, makapamunga kami sing sahi sang bunga nga nagapadayon. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.

0: naimo gin tuga para sa amon nga kaayuhan. Pinapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagyara man sa inyo,
0: ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing,
1: nabayaw na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takus kag-angay gid.
0: Takus kag-angay gid. Igog mapuslanon sa amon nga kaluwasan nga sa gihapon. Kag sa tanan nga daog magpasalamat kami sa imo Ginoo. Santos nga may gamhanan kagwalay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sa iyang paghigugma sa makasala nga tawo nagpaubos siya kag napakatawo sa isa kaulay. Pagi sa iyang pagganto sa krus, iya kami ginluwas sa kamatayon. Kag pagi sa iyang pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginahatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Gani pud sa mga angeles kag mga arkangeles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit nagaamba kami sing walay untat sa kalantahon sa imo himaya nga naga sili.

Santos, ikaw nga tulo, Ginoo, kagtuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadalangin mo, Espiritu, sa pagpasantos ni mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon. Nga lawas, kadugok sa amon Ginoong, Heso Kristo. Sa wala siya gintugyan sa kamatayon, ngayagin baton si ginabubuton, iyagin kuha, kagin pamihak-pihak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kagiyay ni ginpanagtag sa iya magintunan, nga nagasling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini, kaini among akon lawas, nga igatugyan para sa inyo.

subong man pagkatapos ng panihapon, iagin tuha ang kalis, nga nagapasalamat liwat, kagyay nigin palibot sa iyang amagin tutunan, nga nagasiling, magkuha kamutanan, kag maginom sa sining kalis, kay niya mo ang kalis sa nga kondugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala, himuanin niyo ini sa aton kanduman.

Ganiwa mayaman ginahalat sa iyo ng tinapay sa kabuhigan ng kalis kaluwasan sa pagsaulog namin sa dumanan sang pagkamatay kapagabanhaw sa iyo anak. Nagapasalamat man kami kay imo kami ginkabig ang mga takus sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kagdugo ni Kristo. O ginodumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, timpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga mga kapalitan. Dumdumaman ang mga sakop siningamon katilingban ang nagkaliwan nga may paglaw mga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkabyan. Bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawo. Kaluyam kami nga yari dari karon nagatambong. Agud ma'am, Vietnaman ang kapuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo pod sa Santa Maria Virgen, Iloy sang Dios. Kay San Jose nga iabana, pod sa mga santos apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagapamot sa imo, pagi sa imo anak, nga si Jesu Kristo. Pagi sa iya, pod sa iya, kagdara sa iya, ginahatag sa imo Dios sa maing mahagahong sa kaisan sang Espiritu Santo, tanan nga dungog kaghimaya sa tanan nga mga tuwi sa mga katuigan.

Ginapangabayang tanan nga gusto magbaton sa santos nga pagkalawat gamit ang kamot, baton naton ang balaan nga hustya ang lawas ni Kristo gamit ang wala nga palad ginagatungtong sa tuo nga palad. Dayon kung haon sang tuo nga kamot ang hustya kay butang sa baba. Kun sayo ron ang aton tuo nga kamot magapudyo at magabutang sini sa aton baba. Indi pagihamal kundi ginahungit. Ibutang dayon sa baba antes magtalikod. Hindi na kinanglan pa magpangurus kay si Kristo mismo ang ato na baton. Sa paghatag katahuran, kinahimo ini antes ang pagbaton. Magduko na gatubang sa altar, samtang may sapakatao sa ato na tubang nagabaton sa pagkalawat. Siguraduhon nga wala sing mabilin, bisan magagmay nga tinipik sa balaan nga hustya sa inyong mga kamot, kagindi magkalipat sa pagsabat sang amen.

0: Mga amuyo kita. O Ginoo, kabay nga ining pagkalawat nga tanda sa ngamon paghiusa sa imo, magapatigayon sang isa sang pag-isa sang imo simbahan. Ginapangayon namon ini sa imo pagi kay Kristo. Ngamon Ginoo.
1: Amen. Pangamuyo kay San Miguel Arcangel. Tanan, San Miguel Arcangel, api ni kami sa amon away. Manginamon ikaw tagpangapin, batok sa makalalit kagatuntuhan sang yawa. Kabay nga ang Diyos magtabog siya, mapinauboson namon ini nga ginapangamuyo. Kagsayin mo, o prinsipe sang langit nun nga mga ehersito, tabuga pa impirmo si Satanas, kaiban pa nga mga malain nga espiritu, nga kaduging sa bugos nga kalibutan, nga nagapangita sa makalag nga pagalaglagon, San Miguel Arcangel, para magpungkuan ang tanan para sa aton mga pahibalo kag sa aton nga second collection. Ang aton nga second collection sa buong adlaw, ang igatalana o kunigahatag para sa aton mga kulturan nga nahalitan sang 7.8 magnitude nga linog sang nagligad nga June 8, 2026 dito sa May Mindanao. Gani madamugod nga salamat sa bulig kag napangabagi niyo kaalwan para mabuligan nato na dito sila sang ilang maradangtan dito sa din madamo sang puloy ang naguba kag madamo ang nadulaan sang palangabuyan. Kaya nga ito nga parokyang inimbitar bilang pilgrim delegation sa Novena Mass ang St. Clement's Church sa La Paz, in Luzon City sa mabot nga Hunyo 20, subong nga tuig, alas 5:30 sang hapon, kadungan sa ilang pagsilibra sa ilang Oak Jubilee Festivities sa ilang parokya. Hindi kadungan man sa paghiwat sa ika-80th anniversary sang Perpetual Novena to Mother of Perpetual Help ay ika-120th anniversary sang pag-abot sa mga Redemptorist sa Pilipinas kag Asya. Gani ginaagdagid ang tanan sa pagtambong. Kag sa paghatag sang katuran sa Dios, ginapangabay ang tanan naton mga utog nga nagkadto sa simbahan sa pag-upod santos nga misa nga palihog mag-obserbar sang proper nga dress code. Palihog magsuksok sang below dami nga mga shorts, pedal, dilargo kong dress sa mga babae, hindi magsuksok sa mga spaghetti straps nga style o kung mga crop top nga t-shirt, kag mga ripped jeans, kag mga see-through, kung mga sinagon ng mga bayo, dugay rin na ginapalinton sa aton tanan, apang madamo gihapon ang nagasunod sa aton nga proper nga dress code. Ganit sa mga ginikanan nga redri, hampalang nato natin mga kabataan sa pagsunod sini. Madamo gid nga salamat sa inyong pag-cooperar. Palihog magtindog ang tanan.
0: Ang Ginoo yara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Kabay pangabitisyo kita sa Dios ng mga gahom sang tanan. Amay, anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lagat kita sa pagidait, nahalad na ang aton santos na misa.
1: Salamat sa Dios.
0: Mayong aga sa tanan.
1: Mayong aga, Father.